em nhìn lướt khi vào show, biết ngay là cả anh cần câu. Có ngay cả squad đang nhìn thâu, anh đoán là không ai cười được đâu. Baby girl anh xin số, xong anh khuyến mãi một lượt flow. Anh đón em buổi sáng, em cho anh chờ lâu, xung quanh khu em nguyên một hàng dâu. Em ra cười ngại, không nói một câu, anh bảo thoải mái đi với anh sao phải giấu. Tặng anh cho em bông hoa mai trong mười sáu, nhưng vậy thế nó mới tôn không mà xinh của em. Wow, tặng em cà phê pha, em thích bạc xỉu, tiền anh bún chả, cảm thấy cá hồi được vừa rồi hơi suy.

tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm và COVID, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi. Đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền.

0: xuân ngày nào bỗng dưng trở lại. Em soi gương cười duyên chẳng còn thấy đau những vết bôi môi, mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh về.
1: Alive 90.5.
2: On May the 16th this year, Hills Relay for Life celebrates 25 incredible years of hope, community and determination. Together, we celebrate survivors, remember loved ones and fight back against cancer, raising vital funds for Cancer Council's research and support programs. Make this milestone year our strongest yet. Bring your energy, your team and your passion. Ready to join the movement? Google Hills Relay for Life to sign up.
3: Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm và COVID, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi. Đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra.
2: Transform your home with Hartwood Floors. Proudly family owned for over 30 years. From solid timber, parquetry, laminate and hybrid flooring to expert resanding and polishing. Discover premium plantation shutters and blinds. Visit our Seven Hills showroom today and experience quality craftsmanship with personalised customer care. Hartwood Floors, where tradition meets innovation and every detail matters. Visit us at www.hartwoodfloors.com.au. Station sponsor.